0: Подкаст «Радио Сюда».
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Фақат манамас. Көпчілік еркейлер қошық айтар екен. Көчеде серьезный ер орады, үйге келгенде ашылай айтар екен көпчілік еркейлер. Бір қоштым айтты, хатыры кәшілі. Қоштым хатыны кәшілі.